Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilja. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversa, ja vidja dai tevsta sami bibbalis, kvekti du ha kohtan blöis, mai ashanti siri ja äralle jorgalan, ja norga bibbalser vi jorgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Joo, otna on fadale, antakasi addin ja annun. Piippelis tjöjtju huujoulu justadaan fattaa pidä, eikö ollut nuu, Maria?
1: Joo, täällä huujoulu piippel vies justadien pidä. Antakasi addi juppmi.
0: Saatko lohkjoita?
1: Joo, täällä Mateus evankeliumas kuuda kapitelis, ja tämä on njäljän plåat ja vihtenu plåat viersa. Just i addi behtet olumuide antakasi sin rihkumi. Te maite din anvalas ahtsi adda ditsid andakassi. Muuttu, just i ehpaatte olumuide andakassi, te i din ahtsike atte andakassi din rihkumit.
0: Täällä opa tuolalle saanikaltien. Kodon loog, just ti ehpaatte eräitä andakassi, erä olumuide. Te almis min ihme lahti, da ei sonkia, että mikki da antakasi.
1: Jälä järjaldat, vuollanan kumun atnu antakasi nuppi olemus. Vai pian kumun siivata nuppi olemalla?
0: No, jälä järjaldat, että täällä varra alle vaattiska just tehdä, että antakasi. Mä oon nuppis atnut. Voisiko sä ait vielä tout kieltä fieljäi, mutta ei tuon vuollaan kalpua häikin. Niin täällä skuulossa täällä jo olmus kalka maana kalik joahpa. Tuon kafet maana täällä aknu hantaa sivies tuon neopaarekan. Ei vähki vuollaan. Tuon täällä skuulossa paarekan, niin kun
1: joo.
0: Tuossa oit vähän vaasahus just ja nektyimä.
1: Teillä on joku muhtumin. Pentan ja mästä päggen on maana revu atnu handakassi, tai kuoftistava suhtanan. Ja tahtal tiuske färittepanan tak, mutta vaimu ilja melde liika datke. Ja maan jopa muunakan pägg, määnä ei väl addi handakassi, ei atnu handakassi, kun mii olle sormut, paljon taavadan. Ja määnä falalekalan tak, mutta mun kaliesin in taavadan aalu.
0: No.
1: Täällä on hieman hieman rehallis.
0: No, ei se ole täysin rehallis, mutta eikö se on täällä lähui puhuta, että mä annan ohpa, että antakas, näitä antakas jättiin ja annun, että lähui tehallis jällimis.
1: Joo, lähui tehallis. Ja sähtä mä annan hallisti tien pirra, että puhuta rääfi vaimus, kun atnu antakasi ja adda antakasi. Ja mänkillä mä annan, niin että suhtatit. Ja tämä oli kiva stukkaratut. Tämä ei ole tekkärä, että raipäivä ei vai suhtana. Muhti minä sähtä olla somustan tak, mutta mä en aina nuulun tulos, että tämä oli kiva stukkaratut. Tämä
0: on tuu vajaltu tohtumaan.
1: Tohtumaan, siellä ihmillis addi juvun mä en näitä.
0: Joo, olla somustan kanssa sähtä, että hämpun, että täällä on oppi sistetä ja sähtä tekkär huijakkel pahtia vuotta ja ikse huolella niin maitia.
1: Ja tämä jutsko tässä tjöjtjö, että mutta just i ehpaatte olomuuden antakasi, te i din ähtsi atte antakasi din rihkumit. Ja se on juutset nu mai täällä, että maan ollula Jeesus addan antakasi muu suttui. Ja nu olukumunan suttunan aistan elima tjala. Ja se piensanna puhet Jeesus aluse atnu antakasi ja puhuti ja den de puhtiste mu så varan ja som väl till bo mu suttuj ertas ala doko ja gillai rosa alte mu suttuj dite ja da så vara kolka hovoj rosa alte ja da la da fara mi adda mi sikko eri min suttuj Jesus peka min addi handakasi ta ti nuolu handakasi mikide.
0: No. Ja ahti min rohka, siis tämä ei min rohka tälle just tämän, että antakasi addi ma pidä. Ja aannu ma pidä maita.
1: Ja
0: tiedä. Kohtal tachoitju.
1: No, tachoitju Mateus evankeliumas kolman upluvat virsas. Ja ahti mitide min suttui antakasi. Nuku miike antakasi addit veikulatjait asamet.
0: Joo. Ja lähti min rohksis.
1: No, että erä, että takan puhastu muu vuestä ja mun saatan addi taita antakasi päivä lähtsut. Täällä on pärmus takka pojas den antakasi addi omi oftmanus.
0: Ja
1: no. Just on niin taava. Teillä väibi.
0: No.
1: Teillä on te ietä mokta ja muhtin lahkai orrat inatsinu puori okta vuoda Jeesusin ja ipmelätsin ja insa paljon saatte rohkan alat.
0: No.
1: Tässä takkan mii gipsida ja gipsida.
0: No.
1: Ja mun jahkan ollukat saad suotta tieni, että addi handakasi, atnu handakasi. Mii ajattu tosi ipmelis vihki, Jeesusis vihki. Ja mii saatte rohkan alat maittaisi.
0: No.

0: No, ja oudelman oli ämpu tavallaan tien tahka, että aanudit.
1: Aina kun mun saatiin paajas juokalmas tuus vihtele kuhtele jaakin. Ja se oli aips tavallaan, että toppi juokalmas tuus aanudekki, tai tjiirudekki ja adde andakasi kuhtikunmide. Mutta da mai mai muistan, että kuulemma puhuttiin minkä ähtsäi kaalitit min, ja da huoli suurin, mutta kun te vuolikki, te aanudekki, oudal kun vuolikki, uksa reikolks, että mun antakasi just ätsän paavtsa kahtan tuuda ja rihkun tuvesta vankia lahkai, että kun mun antakasi ja nuppi läpi päästit antakasi ja addu jubun. Ja mai te muistan, kun takkar olen harikin kuhkas valikin johtit. Musta ikki maddi siia sama hormaattin okti jais vuotte karasokki kiesit. Ja kuten valikin kuulipa, te aano tekevel. Atta hän tehtän saate, te ei valikku siiku, olis jai kärs vastin. Sahta muhtin omisla jäppän. Ja te vaitso atnu handakasi, tälle läpi. Ja ootnenan päivä tolton vuorassa hormui kuka alle tahtan. Tahat nu handa kasi. Tos toinen aina tie fierru.
0: Tää on sun tämän aikin tie fierru.
1: Inteelle, ei noru vehti minun hyrmärit. Aistan nuorat, olle suora mui kaskus, mutta sähtävät.
0: No. No, ja te mun jahkan niinku ei olmus anda kasi. Tässä on mun mun eskilohkin, että tiedän kun siisän ja ja se on tekkään pahta vuotta, bitterheitä, mä en lavattiskaan päässä heidät. Ja se on tekkään hoivattis ja sahtani, että ei vuollaan se himaiti, ei toettu paljon ainikin se tien olemaan. Heidän maikka arvaa vielä tämän viesukin. Perittä ei mun aapu, just tiellä rampuudessa oli mun täällä aapu, mä oon, no niin.
1: Mä en tiedä pahta vuotta, no. Ja bitterheitä. Bitterheten tarvitsi just tehdä senkään vaimus ja pistää toppe. Ja sahtaa, että olisi ellin tehdä tämän pohjavuoden kuddit ja piilitä olemme ellin, tällä väivitin ja ellit. Ja mun avtio on, että just tuossa lähtö onkin kuulettiin, että on kiksasuvattiin ja ruokan muistaa Jeesusiin. Muistan, että toivottavasti, että teillä on suttumus ja väki mun Jeesus, että eri piästiäs, paljon mun puhtisti tuon vaaran. Ja väki mun, että mun ensin miettisi, että riittää ja pahaa juuri, että niitä on ollut mun piirre. Ahti puhua Jeesusin. Tämä on väkiä. Ja vettä oktomusti, että tämän piirre hänestä Jeesusin. Vaikka vaikka siirrytä maittaisi.
0: Launua, että de färdman utan olmulussa anoli.
1: Launua,
0: että aalu färdstän takka.
1: Tällä börjumustan takka, mutta omis innova, tällä pallu maittaisi. Juniksi tämä palat. Mutta saattaa niin lehti hippeliä, että oren on suuva juokanahka, että mun pitäisi atnutan olmus antakasi altitasa tai atnutas. Tämä vaatetakkaan. Tuo monet on kärvisin tahkuin mun taakuisissa.
0: No.
1: Ja mä lähtsin annakka juurinne.
0: No.
1: Kun on vuolikin suolas, tjaja, kun paljon vuolita hietsit. Mä tehtiin tjaulain vuotta, että ihmin tjoidju tjaulain vuotta vuosta. Tällä johtaa Bibelvärsä, kun luokten hebrealla tjaa kirjus, kuekten plua kapitels, vihtan plua piirsas.
0: Joo, varuhek vai ei johtaa kirjus kaita ihmillä armus, vai ei mihkiä pahtoa vuoda rohtaisi päässä shadda ja mirkuhit äänäkin. Joo.
1: Tiedellä pitterheitä.
0: Joo, ja mun on okti lohkan ofta kirja, että kalla tarkella kirja, mun nama oli tiljivelsä. Ja tällä Solveig Pedersen, millä tjallan tämän kirja. Ja tällä oli alkustan kirja, tällä oli tekkään muistelus, niin tiedellä minun pahtoa, no mun soi puhdas muistui, kun mun on tämän kirjan lohkan. Ja tämän muistelussa nämä oli ryggsäkken lauhkalle, joo. No, ja täällä just tämän piirin, että mun olemus sahtaa saada. Ta leida sulli nada muistelus. I mun daldal mahte muisteli just sanessa. Ai moppa chuchu mutta mun muistella nu mu muistanen. Na, te le okta olmus. Mas mi kuutti laafka, ryggsäkka. Ellima chala. Ja lohkal chokki olu vinkkai. Tekkäl meidät mielestä oli vaara hui tehdä strike, puhutti tinkai pitkä tokkuden laukkosissa. Ja tälle ehkä puhutinko, mä olin mulla lohkan tässä, unuhisvuodas, mä olin tahkan. Tekkäl tinkai, ei tahkal, ei ahkal huumaan, kun se ei ollut mun maita. Soittakal muut, niin soittakal tinkkuma ja tekkäl suhtada. Ja puhutti ekkäli, että piiä ei tohku voida muistaa. Ei ole mun saada, että puhutti ei muisti. Ja tjokki, joka kanske att det inte är vad ei ole naips tjeva, kun alku skal teos konadal. Ja, mutta det är muhtinen, allt ei muistu puhut maat läkki doppi den ransilisten, den laukksista. Ette piisani, rahpa den laukka, kähtsä mie doppilä. No voi hiira, mä tiedä holmuslein niedalle lohti, ja mun innan sahi muistimen. Puhere, kun mun on vurikkiin täällä, mun kaltien kalvetti muistit. I mun kallan opa fasti mun ja tahtia, kun mun kallan täällä mun niin tiesä liikkuin vähän. Enkä mun kallan tiennyt ollut mai, kun mun niin aiku ennen kassis huuma, kun tiekkäällä. Ja oi, ja tuo holmuslle niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä läikä. Ja puhut tiekkäri, tjoukki, ohta, nuppi, vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parkanta holmu suvasta ja sunnia. Ja ja det börjar jag gå rapin den där, men måste jag, men kan alga mesta vara allt uktigt där. Vet jag fast också en lauksis, jag fast vadsila. Ja tjaga det på det gällde, men tjaga på att det däckar dinkar. Man kan alga muistit. Ja en rapa muhtinin ja. Mutta ei, täältä kanske att det är nog isura stiva ja låsa det lauk. Ja täällä kuostasja vadsit. No, täällä on ollut vinkkotoppi. No, minä olen täällä jonkalla kalalla. No, tämä kähpä nyt, jos minun täällä valtaan erittäin, minä olen läppä. Mutta ei minun kalteita. Entä minun ei kuin vajaa tuhti tai. Mutta tämä felt, se felt ei määrä täällä. Jos aiku viitassa pääs, te felt ei kuuri toppi tämän laukka. Ja jos ei kuuri, että isä pääsä viitassa tämän jälleen, missä saadaan tästä tjoitsut. Ja da holmo pirra da kalen te tani shanta mail me dakkar paha solmo si helta killin i often ke hu ma ja na dakkar ja etai min man dihte ma le pat jakkala etal pa okti ke moistala ja de har mu mel stelekar kova na mo misla elli mis att mi har fört det vållanit var alltid här uppe den där mi uppe min mi okkola chagkan sisa. Att om min pääsa viitassa hellimis. Tai jos on, että nuvahti selli, että no, että tjuhta juoka lähti mikkiitä.
1: Että saattaa pöhtsät
0: no.
1: Syikkalat ja maita fysalat.
0: No.
1: Tuoja tjossi.
0: No, on tällä eikä. Täällä on puhuttu, että hän on aktiivis tjaan, on puhuttu tuosta syikka ja ja ruumas ja selluvis. Täällä on puhutti. No, mä olen 3 vuotta mai. Täällä on okta, mutta täällä teko 3 uusia enkin lihka. Ja tehän näin koko antakasia, että on tämän fett määrä ditan. Tämän fett aivisista valti määrä, että tämän fett antakasia kähtelit alkaa. Että on just naga, kun juttit ei touttujekty ja täältä touttaa mun aikun takaltias antakasia. Det är en gång så att jag tar hand om sig kvassiadit. Det är tog du sagt på påtiga. Måste gå dem med det här att de har gått en dag. Det är han som går över den ransilla uppe med. Det har man ju också lagt tjagan. Det är att jag de bästa vita sitt. Det har man kallat hala i mig och vi har värdet att sitt tjag. Mot den här lejan. Man sa att den låg väl lyckas evangelium och så kuuda kapitalis tällä 3 versalais alle tuumme alle tuumme de ptiki tuumme juvo alle tselki känki sivalajan de ptiki tselku juvo sivalajan Løyte fridjan, det er deg løyte jobbet fridjan.

0: George desta ollo, og den lohtetten orom og frie boti, atta handakassi. Der er homerspesan frie boti, ja donnerpesan frie boti. Ja, da lærer jeg bare at det ikke vil jeg bor i syvnet hos. Sikker den oppi orom og ja donnerpesan frie boti. Ja. Jeg gjør ikke det at Jakob gidder strøyden oppi kapitel, skår man blå at versas. Lå om at igjen.
1: Du må lære alt må ha med det som gi ilas lærmers veimoladis. Mot veimoladis veita du må.
0: No, en joku mielik tuppe huolomus. Mutta kun se pahta vaimolla laadis vuotta vaimu ja juurata kiitta. Tehdä voita tuomu patsil. Tämä on liian huolomus nun juodan, että tuppe laadit olomus. No. Ja man olomi riipahtan taakat. Ja me tuoda ei pitää atnu handakasi ipmilis. Että tälle ipmilki tuppe, miettäpistä se pitää naapsai.
1: No.
0: Mutta bäri vaimu laadis vuodan chai perustumi ja rääks vuoda. Mutta minusta meillä muistellasti ofta fjärana hui aika, kun ei bocci kuektilas jäidässä. Mun lekin Davin toppe Thailands ofta kaupukis ja orumme ofta hotelles. Ja mun idis vanin kapsäikö toku olks ja vuojadin toppe basengas. Ja voi jätetä puhemaskin, että mun on vajeltu tämän kollisvärmässä bedtialan laitnipuus mun orron. Ja mun tuomihin ofta manus vajas, ja kollisvärmästä jaukan. Ja mun otsin kollisvärmässä, jo ei ehkä saisi tämän laajas, ja puhut burikin vieskui luupma puhumilla smaanin, ja tai ruska liitti burikin, ja ta puhutta mun isi rohki laas, puhutta siis maaljat on täällä. Tämä on semmoista, kun minun ootsamin leikin, että minun mainun ja rääminen ihmillä. Ja se puhutti ihan parikin tokkukta, niin se minun parka jo puhtisesti ei laanja. Ja se ihan tinti olisikin engelskirja, mutta minun chilikin taas, että suurpaa jaukan. Ja tämä on minusta, että ruusut ei omatattu. Ja juuri, ja tämä sähtälä, että se on tällä välttä muu, tämä saattaa ihan ääritä. Mutta tämä on minusta, että ehkä minun ootsatun suurmassa. Ja mä ootsain me. Ja muun tällä haalan saamikilli ja tarjukilli ippillä sääni. Ja luon, ei, mä lähtsin, herra, mä puhuin syyni, niin tämän olen mun just tässä suolana nokteen mun suormassa. Herra, mä haluan puhuin syyni, tuossa, joka tämän olen mun pitkä. Ja tämän vuollan, niin ootsamis. Ja mun isi luo, että mun isi rohki luo, että mä oon astra hovts, mä oon fyrt per vuolikit. Ja tämän mä vuolikin mun kuksfjäskar, meiltä kuopke kuoferin. Ja se saart noi bossi vainga munje. Märja, man har rövdolåten latnig. Ja, man gjorde det till att när man i månaden dokumentet ja, man har dock ruska lichta i gertjad uppe. Ja, man gjorde det till att man tar lära gertjad uppe manka gertjad. Men man lägger inte jävlar. Ja, man är dock en latnig. Ja, ruska lichtis det är last i en pose, den lågt i en bajas. Ja, läst i kolle svartmas kik och jovån våna bälla i en last i en pose. Ja mun gaunin tonto, otsi jahki mun alikin illudit ja mainus ja räämidit ipmila. Ja tu puhutin niin sun lähti bossi ja hunni, että mun gaunin ton suoramassa. Ja ta muoja haatte, mutta sä oot ihan äärettet. Ja mun lukin oola ja suomen, mun puri syyni ton suu. Ja ei tapsla haatte taa huomista oli suolan ton suoramassa, mutta orru lämmin haatte taattalit. Ja mun juutsin, lukin ihme lähtsäi. Mun ei kuntien ollut mun srohkat alat, manka ei päivi. Ja mun jälkeen pias hanmis tiivadit. No, tiedä, että puhuti, että inäläkään, mun juutsin sähtän alik päällekit. Ja vaitalit, ja tuppet, ja aistan tiedä, mistä hän käsi, että tuolla suolana, tuolla sähtällä suolana. Ja tälle juutsin antan, Aistan pääräkalaakki liipa, tai ja veijolas vuoda kipsidi muu.
1: No.
0: Tämä oli sitten tuodastan, mä en sähtän tohka. Mutta mun ainakin tuodastit ihmillä sääni.
1: No.
0: Ja tämä puhtien suhtu patsil.
1: Joo.
0: Mm.
1: Ja. No niin, läjä huidea halas, että ikka kaden neuraja, että sai.
0: No.
1: Että on tasas, että sai, kun on nagu ihan antakasi jätti, ja kun nagu kaaruhan nuppi olumu.
0: Mm.
1: Outa niin kuin purisyynistä.
0: Niin, mun ei luo, että tuop mulla arpo hän, me taas kiinni ilät lämmäs vaimolaadis. Juts, kun ilä vaimolaadis, det i tella dop mo arp mo här med den ålen mor. Mot en vaimula där det är svårt att veta dom och bort. Mm. Och det är en gång som är min ad. Jag är som praktiserat.
1: Ja. Vi har tillägg och ålmarsalg att han praktiserat.
0: Ja. Ja.
1: Det är sagt att jag inte har gått. När han har fått in den valget då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Just då låter Matteus evangeliums vidare att kapitlet kyrkvärsa.
1: Ja, det hela har ju tagit oss där så sa ut där. Gulda lägger gullan galdangar. Man är då nog en repa välja chalmis mot att få mars hirsa äta chalmis. Månen satt att välja så att det efter må valde repa är det chalmis gå äta chalmis la hirsa. De gick till oss. Valde vår hirsa är äta chalmis. Det är då nog en valde repa är välja chalmis.

0: Hela dådalars bibelversa. Ja, tala dola och di matemanaiki. Om hon låg in den versa. Om hon tjaska hall och en garra sitt. Må erkan äktor. Att ta na hira mat hirsa må erkan tjanmis. Ja, kan lähtit erai. Ja, att anja må i här och unna pinna tiftet må väl nummer 20 man är då nu anja att riba välja tjanmis och nu anja att han unna riba tja välja tjanmis mot det nu anja den hira ma hirsa må erjan tjanmis ja, mun älken vodolats den gjort sitt den birra ja, låkat ja, mun färit in tåga ippmilis att nu handa kassis. Kun muslikka läkka muhtun olmui ektu jakar kritiikkalas juuretakat. Vaikin taatja, mutta juuretakin lediet.
1: No.
0: Täällä aips vaaralas kustudiet. Ja täällä kai nälmiräikin puhet holkus.
1: No, alkusan alkaa oppi juuretalis. Ja jo puhta nälmiräi holkus.
0: Ja täällä kai kritiikkalas täällä erä olmui birra. Täällä aips vaaralas tämän tahkat.
1: No, ole. Ja färdettiin, että sari hittas, että aini mä en puhu mun eslän parkan. Outa, kun aika hiera ei tuu, mihin lukkaan. Tuolla lukkaan. No mä oon puhu mun eslän. Täällä on tuolla ollut mun lääkkiä tähän saanilla. Kehtsä luo se, että hohtsi. Puhu outsi mun.
0: Just.
1: Lähkoon kuulutin. No.
0: Ja da hatte ich bin rahkista puhulumu. Jeesus der gildan puhulumu outsi. Mä ei tää takia taakkaan rihkumi. Jeesus rohkaan alla da outsi. Hääli halik besti jouvut. Ja nu kallik mye takat. Ja lagan ti okta rohkus, mai munan challan, tala bibel versai vuodul challu jo mun ta rohkus. Ja lagan andakas i addo jo mi rohkus. Kille kun on rohkat alla tien?
1: Joo, mä sahti tien vel luops rohkat alla. Mi mainu tu almalla sahti, mi poht tu luusa daninko misle tarput. Passi voinga, både du lagas vuoden ja väk min. Mi välj hartmuud ansatje ko tuppmiumi. Mi hälil haddi handakasi addujumi skänkan sikkida källä pavtjakahten ja saaretan min, vaikku si ei ansastan skänka. Mi et atte sahtani saji. Kiihtu Jeesus, kodon väkha min. Amen.

Min elima iki i shodrak dot boare, yard mo bei vi for kalo hapatat. O monne tahtu, tuedi sotto siste, ja silo toke lotcha tushodit. Kalsuttu nihku hieva tätin pistä, ja jäpmin tuop mu huohpus lohkonit. Ogiessa aiku, tolle hiedät väitit, kon jäksäm koska hiehpätu sai siis. Ko arpmu iton, tahtum vestäi vältit, ma ipmil faalaita peäikki siis. O siellu Jeesus, läädu vain mu lahka, ja keikku tutni pestin kielas tall. O äle taisto, lämpo suttu siste, kos on tu tahtu ainas pestit kall. O amasta uutol, kufol mannit shalta, tämät mu mais on tutni fälle ain. Son sillo saat sun jalka rävi ottaa, ja on mi riikka huotjo täviren.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Nahumin kirjan tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Etenemme luvun 1 jakeesta 10 luvun 2 jakeeseen 3 saakka. Herra murtaa kahleet on päivän opetuksen aihe. Voivatko myös afgaaninaisten kahleet murtua? Uusi kristillinen satelliittikanava Mosta TV välittää nimensä mukaisesti hyviä uutisia Afganistaniin. Toiveena on, että ohjelmat tavoittavat myös koteihin suljetut alistetut naiset ja tytöt. Tästä kuulemme heti opetusosuuden jälkeen. Mutta nyt avaamme Raamatun Nahumin kirjasta luvusta 1 ja sieltä jae 10. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Nahumin kirjasta jakeita, joissa toisaalta lohdutettiin Juudaa ja toisaalta kerrottiin Assyrian pääkaupungille Ninivelle langetetusta peruuttamattomasta tuomiosta. Niistä tunnelmista kertovat myös seuraavat jakeet. Luen aluksi Nahumin kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Tuli syö viholliset kuin orjantappura tiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet. Ensinnäkin on syytä tietää, että tätä jaetta pidetään sen monimutkaisen rakenteen ja myös itse tekstin vuoksi koko Raamatun vaikeimpiin kuuluvana. Vertauksen vuoksi luen jakeen myös vuoden 33 käännöksestä, joka kuulostaa seuraavalta. Sillä vaikka he olisivat yhteen kietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niin kuin kuivat oljet kokonansa. Uudesta käännöksestä on jätetty pois kokonaan viittaus viiniin ja viinin juojiin. Alkutekstissä on siis kaksi eri kuvaa, eli kuva orjantappuroiden palamisesta ja kuva viinin vaikutuksesta sen nauttijoihin, kierrottu toisiinsa niin erikoisella tavalla, että sen tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Niinpä uudesta suomennoksesta, niin kuin myös uudesta ruotsalaisesta käännöksestäkin, on jätetty kokonaan pois viittaus viiniin. Ilman sitä viittaustakin jakeen tarkoitus on selvä. Ninive tulisi tuhoutumaan kuin kuivat oljet tai hyödytön ja harmillinen orjantappura tiheikkö, joka sytytetään tuleen. Jatken jakeesta 11. Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautui mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. Kuka oli tämä Ninivestä lähtenyt mies, josta Nahum puhuu? Voi olla, että hän puhuu yhdestä miehestä vain vertauskuvallisesti, tarkoittain Assyrian kuninkaita yleensä. Mutta saattaa olla, että hän tarkoittaa aivan erityisesti Sanheribiä, joka valloitettuaan 46 Juudan kaupunkia saapui lopulta Jerusalemin edustallekin vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, varmana siitä, että valloittaisi senkin kaupungin. Raamatusta kerrotaan Sanheribin hyökkäyksestä kolmessa eri paikassa. Ensinnäkin toisen kuninkaiden kirjan luvussa 18 ja 19, toisen aikakirjan luvussa 32 sekä Jesajan kirjan luvussa 36 ja 37. Kun Jumala sanoi jotakin kolmeen kertaan, meidän tulisi pysähtyä ja kuunnella erityisen tarkasti. Yhdenkin sanomisen pitäisi tietysti riittää, mutta kun asia kerrotaan kolmesti, siitä tulee aivan erityisen tärkeä. Historiankirjoista näemme, että Sanherib lähetti Assyrian suuren armeijan Jerusalemia vastaan. Hän lähetti myös korkean virkamiehen Jerusalemiin uhkaamaan Juudan kuningasta Hiskiaa, joka melkein kuoli pelosta. Hiskia meni kuitenkin temppeliin ja huusi Jumalan puoleen. Sen jälkeen profeetta Jesaja toi kuninkaalle Jumalan viestin, jossa vakuutettiin, että assyrialaiset eivät tulisi ampumaan edes yhtä nuolta kohti Jerusalemia. Jesajan välittämä sana myös toteutui. Yhtenä yönä kuoli 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä jälkeen Sanherib palasi takaisin Assyriaan. Näin Jumala itse tuhosi Assyrian armeijan. Jatkan jakeesta 12. Näin sanoo Herra, he ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan, eikä heitä enää ole. Minä olen kurittanut sinua, Juuda, mutta en kurita enää. Nahum lohduttaa kansaansa. Vaikka koko Assyrian valtava armeija nousisi Juudaa vastaan, siitä huolimatta Juudalla ei ole mitään pelkäämistä. Jotakin hyvin samanlaista sanotaan myös Daavidin psalmissa 27 sen jakeessa 2 ja 3. Kun vainoajat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun, he itse kaatuvat. Vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Tämä on hyvä sinun ja minunkin muistaa. Tässä maailmassa on lukemattomia pelon ja huolenaiheita. Siksi on terveellistä pitää mielessä, kenellä tässä maailmankaikkeudessa on lopultakin kaikki valta. Siitä lohdullisesta ajatuksesta teki aikoinaan kauniin runon ruotsalainen Lina Sandell. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla. Jäi 13. Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. Tämä sanan toteutuminen Nahumin päivinä näytti inhimillisesti katsoen mahdottomalta, koska Assyrian valta jatkui vielä pitkään. Mutta Jumala lupasi murtaa ikeen, joka Jumalan kansaa oli ahdistanut. Ja sen, minkä Jumala lupaa, hän myös tekee, vaikka joskus lupauksen täyttäminen näyttäisikin viipyvän. Luen Ekeen 14. Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive. Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä hävitän jumalien patsaat ja kuvat. Sinun hautasi on jo kaivettu, et ole enää mitään. Kun me nyt omana aikanamme luemme näitä jakeita, me emme välttämättä edes kohota edes kulmakarvojamme hämmästyksen merkiksi. Kuitenkaan Nahumin aikana mitään tämän järisyttävämpää tuskin kukaan olisi osannut sanoa. Meidän on hyvä tietää, että vielä niinkin myöhään kuin vuonna 663 ennen Kristuksen syntymää, Assyrian armeija valloitti Egyptin uskonnollisen pääkaupungin Theban, jota nykyään kutsutaan Luxoriksi. Se sijaitsi linnun tietäkin kulkien noin 530 kilometriä nykyisestä Kairosta etelään. Egypti oli israelilaisten mielessä pysynyt vuosisatojen ajan mahtavana valtiona, jonka turviin yhä uudestaan pyrittiin hakeutumaan. Nahumin aikana Egyptin mahtava Thebakin ja sen auringonjumala Aamon Raale rakennetut valtavat temppelialueetkin joutuivat siis assyrialaisten haltuun. Kuitenkin parhaimpina aikoina tuon Karnakin kaupungin osassa sijainen temppelin palveluksessa oli ollut yli 82 000 henkeä eri puolilla Egyptiä. Niinpä, kun Nahum sanoi, että mahtavan Egyptinkin kukistanut Assyria olisi pian häipynyt olemattomaksi, hänen sanojaan on epäilemättä kuunneltu ällistyksen vallassa. Ehkäpä suunnilleen samanlaisen reaktion saisi aikaan se, joka omana aikanaamme julistaisi, että muutaman vuoden kuluttua kukaan ei enää juuri muistakaan sellaista valtiota kuin Amerikan Yhdysvallat. Häntä pidettäisiin epäilemättä vähintäänkin vähän järkiseen. Sen parempaa suhtautumista tuskin Nahumkaan on saanut osakseen aikalaisiltaan. Se, mitä hän sanoi, oli aivan liian uskomattoman kuuloista. Ja kuitenkin profeetta välitti vain sen, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. Jumala käyttikin kovia ilmaisuja Niniveä vastaan. Sanat, sinun hautasi on jo kaivettu, on niistä voimakkain. Ja kuitenkin Jumalan sanat toteutuivat jo ennen seuraavaa vuosisadan vaihdetta. Ja jos etsit nykyiseltä maailmankartalta Assyriaa, teet turhaa työtä. Tuo valtava ja kerran niin pelottava jättiläinen on todellakin haudattu maan poveen. Jumalan lupaus toteutui. Herra myös sanoi hävittävänsä assyrialaisten jumalien patsaat, siis lopettavansa näiden ihmisten harjoittaman epäjumalan palveluksen. Niniven kaupungin tuosivat lopulta medialaiset, jotka toimillaan saivat aikaan sen, että myös nämä Jumalan sanat täyttyivät. Siirrymme nyt Nahumin kirjassa lukuun 2. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi Juuda. Täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. Myös Jesaja käytti hyvin samanlaista ilmausta ilosanoman tuojan askelista kirjassa luvussa 52 jakeessa 7. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Jesaja sanoi tämän kirjoittaessaan etelän valtakunnalle Juudalle ja viittasi Babylonian tuhoon. Nahum sanoi saman asian Assyriaan liittyen. Paavali lainaa tätä näiden profeettojen välittämää ajatusta roomalaiskirjeen luvussa 10, jakeissa 13, 14 ja 15. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Nahumin kirjassa ilosanoman tuojan viestinä on tieto Assyrian suuren vihollisen kukistumisesta. Jesajan kirjassa ilosanoma kertoo Babylonian vallan murtumisesta. Paavali taas kertoo paholaisen, kuoleman ja synnin vallan murskautumisesta, jonka Herra Jeesus Kristus on ylösnousemisellaan saanut aikaan. On suuri ilo, kun ajallisen vihollisen ote kirpoaa, mutta vielä paljon valtavampaa on, kun sellaiset kahleet murtuvat, joiden merkitystä myös ikuisen elämän kannalta. Näin vanha testamentti on tälläkin tavalla valmistanut Israelin kansaa, mutta myös meitä todellista ilosanomaa varten. Sellaista mahtavaa sanomaa synnin vallan voittaneesta vapahtajasta meillä ei ole lupaa pitää vain itsellämme, vaan kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Sellaista iloa ei ole tarkoitettu minkään yksittäisen ihmisryhmän tai yksittäisen kansan yksityisomaisuudeksi. Siksi Jeesus käskikin meidän mennä kaikkeen maailmaan, sillä hänen pelastustekonsa koskee jokaista ihmistä tässä maailmassa. Evankeliumi, eli iloinen uutinen, on annettu koko maailmaa varten. Siksi Paavali sanoi, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta miten ihmiset voivat kuulla, jos ei ole ketään, joka julistaa? Jonkun täytyy lähettää julistajia, ja sellaisia lähettäjiä tarvitaan jatkuvasti, niin kuin tietenkin myös lähtijöitä. Jesaja puhui ilosanoman tuojan ihanista askeleista. Eivät sellaisen ihmisen askelet tai jalat tietenkään sinänsä ole mitenkään erityisen ihania, mutta sellaisilta ne tuntuvat niiden mielestä, jotka kuulevat heidän julistavan mahtavaa sanomaa synnit sovittaneesta vapahtajasta. Aina julistajat eivät ole edes kulkeneet laivalla, lentokoneella tai edes juosten. Nykyään sanoma kohtaa kuulijan yhä useammin myös radion välitykselle. Lopultakaan se tapa, jolla sanomaa viedään eteenpäin, ei ole olennaisinta, vaan se, että hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voisi saapua jokaisen ihmisen ulottuville tuomaan elämään ikuisesti kestävän ilon. Lohdutettuaan näin suuremmoisella tavalla Juudan kansaa, Nahum siirtyy kirjansa toisessa luvussa ennustamaan Assyriaa kohtaavan hirvittävän tuhon. Historian kirjoista voi lukea, että hänen ennustuksensa toteutui kirjaimellisesti. Ensimmäisestä luvustakin toki lupaukset Niniven lopusta oli selvästi luettavissa. Tässä toisessa luvussa sanomaa kuitenkin vielä vahvistetaan. Olet varmaan huomannutkin, että meidän syntiin langenneiden ihmisten on vaikea ottaa vastaan hyviä uutisia, jos ne kerrotaan meille vain yhteen kertaan. Jumala tietääkin, millaisia me olemme. Siksi myös Nahumin kirjassa kerrotaan vielä tarkemmin siitä, miten niin uskomaton asia kuin Assyrian kukistuminen voi tapahtua. Luennekeen 2. Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. Aseta vartiot paikoilleen. Tähystä tietä, vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi. Tässä on kysymys medialais-babylonialaisista joukoista, jotka murskasivat Assyrian vallan vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Nahum kehottaa Assyriaa sarkastisesti kokoamaan kaikki voimansa. Assyrialaiset eivät tunteneet armoa, ja he uskoivat, että heidän pääkaupunkinsa oli voittamaton. He olivat varmoja siitä, että kykenisivät torjumaan minkä viholliseen tahansa. Mutta Jumala sanoo, tuhon tuoja marssii sinua vastaan. Jae 3. Nyt Herra palauttaa Jaakobin suuruuden ja myös Israelin suuruuden, vaikka niiden maat on hävitetty ja viinitarhat tuhottu. Assyrian tuhon aika koittaisi, ja se merkitsisi helpotusta myös Israelille, jolla tässä tarkoitetaan lähinnä Juudan aluetta, jonne tosin oli muuttanut myös Israelin pohjoisvaltion asukkaita. Toisesta kuninkaiden kirjasta käy ilmi, että Assyrian kukistumisen aikoihin Juuda hallitsi Jousia, jonka johdolla Juudassa alkoivat voimakkaat hengellisen uudistuksen ajat. Ne tosin loppuivat pian hänen kuolemansa jälkeen, jolloin toisenlaiset johtajat astuivat sijaan.

0: korjaa sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. Näin kerrotaan Aamoksen kirjan luvussa 9, jakeissa 11 ja 12. Tätä Aamoksen kirjan kohtaa lainaa myös Jaakob apostolien tekojen luvussa 15. Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan. Minä pysytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Näin siis Jaakob apostolien teoissa. Ensimmäiset kristityt siis näkivät, että Daavidin sortuneen majan rakentaminen, eli Israelin uusi kukoistus, liittyy Herrasta Jeesuksesta kertovan evankeliumin leviämiseen myös pakanoitten keskuuteen. Siitä syystä myös tässä Nahumin kirjan kohdassa on lupa nähdä viittaus Jeesukseen Kristukseen. Hänessä yhdistyvät yhdeksi kansaksi kaikki häneen uskovat ihmiset kansallisuudesta riippumatta. Kaikki he tulevat osallisiksi niistä lupauksista, jotka alun perin annettiin vain Israelin kansalle.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. On lohdullista, että Jumala laittaa jossakin vaiheessa pahuudelle päätepisteen. Väkivallan, sorron ja pelon keskellä elävät ihmiset tarvitsevat kuitenkin toivoa muutoksen aikoja odotellessaan. Tätä tärkeää työtä tulee tekemään osaltaan kristillinen satelliittikanava Mashta TV, joka lähettää muun muassa darinkielisiä ohjelmia Afganistaniin. Erityisesti koteihin suljetut naiset tarvitsevat toivoa ja tukea, sillä aviomiehet saavat lyödä vaimojaan, kunhan ei tule avohaavoja tai luun murtumia. Ja jos niin kävisikin, naiset eivät pääse lääkäriin. Afgaanien oma kanava on ollut Afganistanissa lapsuutensa viettäneen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneerin pitkäaikainen unelma. Hän työskentelee Mashta TV:n vanhempana teknisenä asiantuntijana.
2: Tärkeä juttu tässähän on se, että afgaanit Afganistanissa pystyy näkemään, että kyllä on afgaania olemassa, ketkä ovat kristittyjä. Talibanit väittää, että ei ole, mutta me tiedetään, että maan sisällä on maanalaisia kirkkoja, on näitä pieniä ryhmiä siellä ja täällä, että kyllä monta tuhatta ihmisiä löytyy, ketkä ovat uskossa ja asuu vielä Afganistanissa. Afganistanissa eniten suosittu tapa saada informaatio muualta maailmalta ja näin on nimenomaan satelliitti TV. Melkein jokaisessa kodissa on satelliitti, lautanen ja TV, niin se on nimenomaan se tapa, millä lailla voisi tehokkaasti tuoda meidän hyviä uutisia. Tämä on ainut afganistalaisille tehty kristitty kanava. Niitä on ollut monta iranilaisia kanavia. Monet afgaanit pystyy ymmärtämään ilman ongelmaa iranilaista farsia, mutta se on ihan eri asia, että jos sä saat kuulla se evankeliumi sun omalla äidinkielellä, dariksi tai sitten pashto. Meillä on niin monta muita isoja kieliä myös Afganistanissa ja se on meidän strategia, että me tehdään kaikilla näillä kielillä ainakin jotkut ohjelmat, että löytyy sitten kaikki näiden katsojen omalla sydänkielellä ainakin joku ohjelma.
1: Mikael Tyneer, kuinka monessa ohjelmassa tai sarjassa olet mukana?
2: Kevään aikana me ollaan nauhoitettu noin 5 erilaisia ohjelmia, sarjoja, niin siellä mä oon ollut se pääohjaaja ja tuottaja. Meidän toivo tietysti on, että tulevaisuudessa tulee lisää näitä tuottajia. Meillä on myös sellainen hanke menossa, että me kerätään kaikki sellaista, mikä on jo tuotettu, mitä me voidaan aloittaa, että me saadaan myös ne tunnit sitten täytetty hyvillä ohjelmilla.
1: Miltä tämä muutos tuntuu, kun siirryt Sat7 Parsilta Mashta TV:lle?

0: 18 vuotta olen ollut Sat7 Parsin palveluksessa ja se on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen aika. Mä oon oppinut paljon ja saanut olla mukana tekemässä erilaisia TV-ohjelmia. Alussa mä tein paljon Iranin persiaksi eli farsiksi, mutta sitten mä oon ollut se ainut tähän asti, kuka on tehnyt tajikinkielisiä ohjelmia Sat7 Parsille. Afgaanityö on ollut mulle lähellä sydäntä, kun mä asuin siellä pienenä, niin tietysti olen halunnut tehdä varsinkin TV-ohjelmia afganistanilaisille. Nyt se ero siinä on se vaan, että nyt mä saan 100-prosenttisesti laittaa kaikki energia siihen, että mä autan nämä afgaaniveljet ja sisaret, että he saavat sitten esittää heidän usko heidän maamiehille ja varsinkin sellaisessa kulttuurillisesti sensitiivisessä ympäristössä. Se on tärkeää meille näyttää, että joo, mä oon afgaani, mutta se on ihan samalla tavalla luonnollista, että mä oon myös kristitty. Se, että meillä on ne ihmiset sieltä maasta, Afganistanista, ja ne puhuu suoraan niille afgaaneille, niin mä väittäisin, että sitten löytyy niitä tulevaisuudessa, ketkä sanoo, että tämä Mujda-kanava hyviä uutisia, se on nimenomaan mulle tehty. Silloin se osuu ja uppoo tämä viesti, että Jumala rakastaa meitä kaikki ja sinä olet uniikki, sinä olet arvostettu, vaikka sinä olet esimerkiksi nainen. Talibani nykyään sanovat, että nainen ei ole mitään väärti, hänellä ei ole oikeuksia. Se on niin hullu tilanne valitettavasti nyt. Naisille ja tytöille ei saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin. Me halutaan varsinkin laittaa efforttia, että me saadaan tehty paljon ohjelmia naisille, tytöille, että se rohkaise heitä, antaa heille toivoa, koska se on tosi toivoton tilanne tällä hetkellä heille. Kanavan kautta he voivat ehkä jatkaa niitä opiskeluja. Meillä on myös terveysohjelmia, missä kerrotaan kuinka voi hoitaa itteni myös, kun ajatellaan, että afganistalainen lääkäri, mies, ei saa hoitaa nainen, kuka on potilas. Ja naisia ei saa olla lääkäreitä, koska ne ei saa olla töissä. Tällaisia hulluja tilanteita on nyt Afganistanissa näillä naisille ja me yritetään erillä tavalla auttaa heitä siellä kodissa. Kodin suojassa he pystyvät katsomaan kuitenkin näitä ohjelmia.
1: Kristillisestä afgaaneille suunnatusta satelliittikanava Mojda TV:stä kertoi meille Sansan projektityöntekijä Mikael Tyner. Muistetaan kanavaa rukouksin, että katsojat saisivat ohjelmista rohkaisua ja toivoa elämäänsä ja ennen kaikkea löytäisivät uskon Jeesukseen, joka voi tuoda vapauden ja luoda turvaa kaikenlaisten olosuhteiden keskelle. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, laulaa meille ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!

sig bejvalatjut. Där har börmustak bajas den andra gasi adjum i oftmanus. Han är just han idag va? Dela vajbi. Dela ganti, det är jätta mokta ja muhti nakai orrat inatjunu puori okta vuoda Jeesusin ja ipmelätjun ja insa paljon saatte rohkan allat. Där har takkan mig gipsida ja gipsida. Ja mun jakam ollukat shot suotta tieni att addi handakasi attnu handakasi. Mi jaht tosi ipmilis viehki. Jeesusis viehki. Ja mi sahti ruokatalla maittaisi.

0: No, ja oudelmainen oli ämppu taavalla sitten tahkaa, että aanudit.
1: Ja kun mun saatiin paajas tuokalmas tous, vihtele kuhtele jaakin. Ja se oli aips taavalla, että toppi tuokalmas tous, aanudekki, ja tjirudekki, ja adda andakasi kuhtikunnide. Mutta då må jag måste natta gå om och bort min kärcha i kallet min. Ja, det håller så om att det vore icke. Det anod icke. Och där går vore icke. Uppsar ej korks. Att det må jag antagas i just att han bavtja kattan du där jag rik och du västa vanke i lakaj. Att det kom jag antagas i. Jag nubbila vid fastid antagas i det adda jobben. Ja, må inte måste gå. Takkar olen muhalikki kuhkas valikki johtit. Musta ikki maddi siia sama hurmaattin okti jais vuotte karasokki kessit. Ja kun te valikki kodipa, te aanu tekki vel. Atta hei tehtän saate, te ei valikku siiku, olis jai kärs vastin. Sahta muhtin omisla jäppmän. Ja te vajju atnu handakassi, tälle läpi. Ja ootnenan päivä toivotan vuorassa hurmui kuin kalletahtan. Det har nu handa kassi. Då stannar det inte fjärru.
0: Det var som den är inte fjärru.
1: Inte det. I norr och vett i min nu hyra med ditt. Ejstån. Norrat. Ålle sår och mycket. Men det sätta lätt.
0: Nå. Nå. Ja det. Men jag kan ni gå i Olmors andra kassi. Det är så. Det är min äskelåkin. Det var också sisa när jag. Ja så det kan bara vara bitterhet om man är lavat i ska bäsa här. Ja så att det har ju varit så att det är att i vållan så är man inte i då ett och bara löjnicka så att det är en olma. Här har man inte kvar av väl den vesuk. Det är det i min avut just den till rambordet där i min där avut man. Nej nej.
1: Men det är bara vara det här bitterhet. Bitterheten där uppe just det tänka vaimo jag har pistat uppe jag sa att man har alldeles elin det har den där parten våra gweddit jag har pilit olmo elin det har vaivit inga elit jag mun avtjån att just då släder de gick olat igen att de kiksar så att igen råkan mojta Jesus i den. Muistan, että toivottavasti, että teillä on suttumus ja väkki mun Jeesus, että eri piästiäs, paljon mun puhtisti tuon vaaran. Ja väkki mun, että mun ensin mietitään, että riittää tai paha juuri tämän olemuksen, että puhuu Jeesusin. Tämä on väkkiä. Ja vettä uktomusti, että tämän pitää hallista Jeesusin. Vaikka vaikka siirrytin maittaa.
0: Joo. Launua, että on fertman tämän olemuksen aanoli. Launua, että aalu fertman takka.
1: Täällä on pärmustan takka, mutta on myös innova, että täällä on paljon maita. Tämä on juuniksi tämä paalat. Mutta saattaa niin lehti hiipmeli, että orena suuva juokalaakka, että mun pitäisi on atnut tämän olemuksen. Antakasi addittaa ja attnutas. Tämä puhutaan, että tuon monattu kärvisin tahkoja mun taakusissa. Ja me lähtsin tämän lahkan juurinne. Kun on vellikin suolas, kun puhutaan vuolita hietset. Ja tiedät, että tjäulä ei vuota. Ihmin tjöntjy tjäulä juoda vuosta. Tällä on okta biibelväärsä, kilkun okten hebrealla tjekirjys, kuekten plua kapihtelis, vihtan plua piirsas.
0: Joo, varu hek vai i oktegidis kaita ihmila armus, vai i mihkiä pahtja vuoda rohtasi pääsä shadda ja mirkuhit äänäki. Joo.
1: Tiedellä on pitterheitä.
0: Joo, ja mun on okti lohkan ofta kirjat, kalla tarkel kirja, mun on oli tilgivelse. Ja tällä Solveig Pedersen, millä challan den kirja. Ja det är alkusten gedis, det är däckad muistelus, min tiedellä min pahtsa, no mus hoi puhdas muistu, kun mun on den gedi lohkan. Ja tämän muistelus on amma leie ryggsäcken, lauhkade, joo. No, ja det är just den pirra, att det må olmus sahta shaddade. Ta liida sulli nada muistelus. E mun dal dal mahte muisteli just sane sa. Ei mo pe chuchu mutta mun muistella no mun mu muistanen. Na, te li okta olmus. Mas mi kuutti laafka, ryggsäkka. Ellima chaala. Ja då kall tjåki ålu dinkai. Tekkar med jäds mielestä livara hui tehal stragi på att ei dinkai bich tokkudan laukusissa. Ja det lekkä puhua tink, ma ei ollut mulla lohkanda ja saa unuhis vuoda, ma ei tahkan. Tekkar dinkai, ei tahkal, ei ahkal huu, ma on kuas ei ollut mun maite. Soittakal muht, niin soittakal digkuma ja tekkar suhtada. Ja puhua tekkari, ta piia ei tokku voi muista. Ei eli ma saada fettu, puhua ei muisti. Ja tjåki och att kanske att det är djävas hela najps djäva galalko ska det ska när all ja måste det la måste den där alltid måste på att man släcker upp den ransilisten den laukosista ett det bisa ni rahpa den lauk och gärta mig uppe när voi hyra mig det håller mig slä ner alla lock det mun innan så här måste mig på er kommunan vurikin alla mun kallt hörtti måste I mun kall tehkalla opa fasti mun ja tahtia, kun mun kallan täällä mun niin tiesan liikkuin vähän. Ja mun kallan tiennä ollut mai, kun mun niin aika ennen kassis huuma, kun tekkäällä. Ja oi, ja tuo holmuslle niin mun ja tahkan tälle, voi maa ilmentä, ettei täällä läikä. Ja puhut tekkäri, tjoukki, ohta, nuppi, vinkkain pajas ja aina. Mä ajan parkanta holmus suvasta ja sunnia. Ja tämä. Ja det var det kallt rahpin dem där kom mosta men det kan alga mesta var jag duktig där. Bitcha fast och kon lauxi så fast vad sila. Ja jag gav det pelli man jag var på det täcka dinka. Mai kalka muistit. Ja en rahpa muhtinin ja. Mutta ei tal tal jag så att det nu är så stiv var jag loss att det lauxi det tal kosta så vad sit. Nå Tällä hooluudinkka toppina muosun tällä tajunkalla kalalla. No, tämä kähpäni, jos mun tällä valta neirittää, ei mulla läppä. Mutta ei mukaan tehdä, entä mun ei kuvaajal tuhti tai. Mutta tämä feltti määritit täällä, että jos aiku viitassa pääsi, te feltti kuuri toppi tämän laukka. Ja jos ei kuuri, ei saa pääsi viitassa, että ne eli missä saadaan edes tjoitsut. Ja da hålum och pirra att kalla inte att han är sådda mail med att paha solmus i helta killin i joften ke huuma ja ne jäkkar. Ja ei tai min man dihti, mä olen pätt jäkkäillä. Ei tal mä oktiike muistella. Ja det har ju mun mielestä jäkkar kova. Na, mä oon mislä ällimis. Att mä oon färdite vuollanit. Välti heidit oppi tänne, tai mä oppi, mä en mä oon tjuaikkaan siisa. Että minä pääsen viitassa hellimis. Tai jos saadaan nu vaatii siellä, että no, että tuota joka lähti mitkiitä.
1: Että saadaan puhutsat
0: no.
1: Syykkälät ja maita fiisälät.
0: No.
1: Tuo chossi.
0: No on tällä aikaa. Täällä on puhuttu, että hän on aktiivis tjaan, on puhuttu tuosta syykkä ja ruumas ja sielluvis. Täällä on puhuttu. No mä olen kolme okta vuotta mä. Tällä okta, mutta tällä leikko kolma uusia enkin lihka. Ja ihan näin, kun kolme antakasia, että on tämän fäärin määrin. Tämän fäärin aivisista välttä määrin, että tämän fäärin antakasia kähtyli takalla. Että on just näin, kun juttuit ei touttujekty, ja täältä touttu mun aikun takalta antakasia. Det är en kallis att sätta handkas I kassiadit. Det är tåd och sätta på båtke. Måste gå då med det att det är något annat tak. Det är han som går över den ransilad uppe med. Det är man ju också lagt tjockan. Det är att jag är bäst att vita sitt. Det är man kan hala med det går över värdet att sitta. Mot den här lejan. Man sa att den låg väl lyckas evangelium och så Kuuda kapitalis. Tällä kolme tjihtsversalais. Alle tuumme. Alle tuumme, det är ptiget tuumme juvo. Alle tselki känki sivalajan. Det är ptiget selku juvo sivalajan. Lojte fridjan, det är dig i lojte jobbet fridjan.

Donlastal kullan ofta episoda programmaraitos beivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin la lang sturmut gusslan, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musiikka mai kullan la Rickard Fosslan tjojahan.

luokan pärjällä ähkes rohkossa. Keihto juvun lehko särra, kuhtouktunis johoututa kuin tahkaa. Keihto juvun lehko supassi nammaa kaletsaat. Ja opa ei annan teutu juvun lehko sun kistusin. Mun aikkuun juokki päivi kuhniat hitmille ja mun jaale mikalkaa juokki ähkedi sun kiistit. Tas koko mun sorvun suute sun kulla muu. Kun mun rohkaa talan suute sun jorkal peilitis mu kuului. Ja huomaa se mun jena, herralle mun torvu ja keuravuohta ja mun vähketäänki puhtai heidisiste. Mä pohti mun pakkili. Tahti tikistän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eiset. Mä liustumahtan mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vorvuota ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisällekin keihto juvun lehkos. Ihmillä kunniahtu juvun lehkos suu passinamma kalatsat. Mun rohkaa talan tuu ton armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jupua vain mun. Hauknaa päivillään tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puu tammi muu millee. Tam ijaa. Lyhtsut ton muu suampi ja kalpa ja varjelienki. Herrasam varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsu mun jarmukas. Tas kaivestas situ ja mun torvasta. Mun toivum herralaa. Ja sorvun tampu halimu sitmillä, kohta taakaa lohpa, puo mun piehkuun mitte. Keehtä, se on kohta muun suhtialle, ei ole, kohta Israel vaalajara, ei se on kohtakin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muun vaatsi, teetti nämä mun jorralli, ja nannas mahtaa mun julkit, hamassa taas puolissa sit. Tas kun sun saa niille muun suhkas, puo mun käännu takaita nälte. Tam tihti, ei muun palaa ala tehti nänkee. Muut on ohkaan jalkaa henke palamaan, enkä suorkat osaas. Enkä neuri tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokkat yksi saatu saan, mitä muu pakkeli. Vai muun voinnat yksi on raafis. Tas kaivesta situs pohtaa mun vähki. Tuunaan viimana mun taas voinnatit. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain illallisen pajas poktiin, toi minua halla huhtiin. Keihtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti toinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä kallas vuodas, akallas huhtiin. Aamen. Taalekin ihmillä aitsu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Paso tuuvustun amma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, moo hänmis, no maitta jäännä malte. Ahtemikki te opne min päivälles laipaamme. Ahtemikki te min suttui tämä antakassi. Nuuko maitta ei mie antakassi jätti min velkoletseita saamen. Alet olla minkä hätsalusaisi saa, muhto päästä min paha seere. Tas kun tulee riihka vahmu ja kuhni ja kallis huhti. Aamen. Puhdessi yksi juut ja varjel yksi juut. Yhtäisi sun muotoitte suukatu pakkeli. Ja yksi juut jarmukas herra pajit yksi tuu sen mitat. Tuolla jättäisi tuu raaf, sun raafis, me lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään Nahumin kirjan tutkimista pastori Jukka Norvannon johdolla. Etenemme luvun 1 jakeesta 10 luvun 2 jakeeseen 3 saakka. Herra murtaa kahleet on päivän opetuksen aihe. Voivatko myös afgaaninaisten kahleet murtua? Uusi kristillinen satelliittikanava Mosta TV välittää nimensä mukaisesti hyviä uutisia Afganistaniin. Toiveena on, että ohjelmat tavoittavat myös koteihin suljetut alistetut naiset ja tytöt. Tästä kuulemme heti opetusosuuden jälkeen. Mutta nyt avaamme Raamatun Nahumin kirjasta luvusta 1 ja sieltä jae 10. Jukka Norvanto, ole hyvä.
1: Edellisen kerran päätteeksi tutkimme Nahumin kirjasta jakeita, joissa toisaalta lohdutettiin Juudaa ja toisaalta kerrottiin Assyrian pääkaupungille Ninivelle langetetusta peruuttamattomasta tuomiosta. Niistä tunnelmista kertovat myös seuraavat jakeet. Luen aluksi Nahumin kirjasta luvusta 1 jakeen 10. Tuli syö viholliset kuin orjantappura tiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet. Ensinnäkin on syytä tietää, että tätä jaetta pidetään sen monimutkaisen rakenteen ja myös itse tekstin vuoksi koko Raamatun vaikeimpiin kuuluvana. Vertauksen vuoksi luen jakeen myös vuoden 33 käännöksestä, joka kuulostaa seuraavalta. Sillä vaikka he olisivat yhteen kietoutuneita kuin orjantappurat ja yhtä märkiä viinistä kuin itse heidän viininsä, heidät syö tuli niin kuin kuivat oljet kokonansa. Uudesta käännöksestä on jätetty pois kokonaan viittaus viiniin ja viinin juojiin. Alkutekstissä on siis kaksi eri kuvaa, eli kuva orjantappuroiden palamisesta ja kuva viinin vaikutuksesta sen nauttijoihin, kierrottu toisiinsa niin erikoisella tavalla, että sen tarkoitus on jäänyt epäselväksi. Niinpä uudesta suomennoksesta, niin kuin myös uudesta ruotsalaisesta käännöksestäkin, on jätetty kokonaan pois viittaus viiniin. Ilman sitä viittaustakin jakeen tarkoitus on selvä. Ninive tulisi tuhoutumaan kuin kuivat oljet tai hyödytön ja harmillinen orjantappura tiheikkö, joka sytytetään tuleen. Jatken jakeesta 11. Sinusta, Ninive, lähti mies, joka hautui mielessään pahaa, punoi juonia Herraa vastaan. Kuka oli tämä Ninivestä lähtenyt mies, josta Nahum puhuu? Voi olla, että hän puhuu yhdestä miehestä vain vertauskuvallisesti, tarkoittain Assyrian kuninkaita yleensä. Mutta saattaa olla, että hän tarkoittaa aivan erityisesti Sanheribiä, joka valloitettuaan 46 Juudan kaupunkia saapui lopulta Jerusalemin edustallekin vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää, varmana siitä, että valloittaisi senkin kaupungin. Raamatusta kerrotaan Sanheribin hyökkäyksestä kolmessa eri paikassa. Ensinnäkin toisen kuninkaiden kirjan luvuissa 18 ja 19, toisen aikakirjan luvussa 32 sekä Jesajan kirjan luvussa 36 ja 37. Kun Jumala sanoi jotakin kolmeen kertaan, meidän tulisi pysähtyä ja kuunnella erityisen tarkasti. Yhdenkin sanomisen pitäisi tietysti riittää, mutta kun asia kerrotaan kolmesti, siitä tulee aivan erityisen tärkeä. Historiankirjoista näemme, että Sanherib lähetti Assyrian suuren armeijan Jerusalemia vastaan. Hän lähetti myös korkean virkamiehen Jerusalemiin uhkaamaan Juudan kuningasta Hiskiaa, joka melkein kuoli pelosta. Hiskia meni kuitenkin temppeliin ja huusi Jumalan puoleen. Sen jälkeen profeetta Jesaja toi kuninkaalle Jumalan viestin, jossa vakuutettiin, että assyrialaiset eivät tulisi ampumaan edes yhtä nuolta kohti Jerusalemia. Jesajan välittämä sana myös toteutui. Yhtenä yönä kuoli 185 000 assyrialaista sotilasta, minkä jälkeen Sanherib palasi takaisin Assyriaan. Näin Jumala itse tuhosi Assyrian armeijan. Jatkan jakeesta 12. Näin sanoo Herra, he ovat vahvoja ja heitä on paljon, mutta heidät lyödään maahan, eikä heitä enää ole. Minä olen kurittanut sinua, Juuda, mutta en kurita enää. Nahum lohduttaa kansaansa. Vaikka koko Assyrian valtava armeija nousisi Juudaa vastaan, siitä huolimatta Juudalla ei ole mitään pelkäämistä. Jotakin hyvin samanlaista sanotaan myös Daavidin psalmissa 27 sen jakeissa 2 ja 3. Kun vainoajat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun, he itse kaatuvat. Vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Tämä on hyvä sinun ja minunkin muistaa. Tässä maailmassa on lukemattomia pelon ja huolenaiheita. Siksi on terveellistä pitää mielessä, kenellä tässä maailmankaikkeudessa on lopultakin kaikki valta. Siitä lohdullisesta ajatuksesta teki aikoinaan kauniin runon ruotsalainen Lina Sandell. Kun on turva Jumalassa. Turvassa on paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintuemon siiven alla. Jäi 13. Nyt minä murran ikeen niskastasi ja särjen kahleesi. Tämän sanan toteutuminen Nahumin päivinä näytti inhimillisesti katsoen mahdottomalta, koska Assyrian valta jatkui vielä pitkään. Mutta Jumala lupasi murtaa ikeen, joka Jumalan kansaa oli ahdistanut. Ja sen, minkä Jumala lupaa, hän myös tekee, vaikka joskus lupauksen täyttäminen näyttäisikin viipyvän. Luinekeen 14. Näin on Herra päättänyt sinusta, Ninive. Et saa nimellesi enää jälkeläisiä. Temppelistäsi minä hävitän jumalien patsaat ja kuvat. Sinun hautasi on jo kaivettu, et ole enää mitään. Kun me nyt omana aikanamme loimme näitä jakeita, me emme välttämättä edes kohota edes kulmakarvojamme hämmästyksen merkiksi. Kuitenkaan Nahumin aikana mitään tämän järisyttävämpää tuskin kukaan olisi osannut sanoa. Meidän on hyvä tietää, että vielä niinkin myöhään kuin vuonna 663 ennen Kristuksen syntymää, Assyrian armeija valloitti Egyptin uskonnollisen pääkaupungin Theban, jota nykyään kutsutaan Luxoriksi. Se sijaitsi linnun tietäkin kulkien noin 530 kilometriä nykyisestä Kairosta etelään. Egypti oli israelilaisten mielessä pysynyt vuosisatojen ajan mahtavana valtiona, jonka turviin yhä uudestaan pyrittiin hakeutumaan. Nahumin aikana Egyptin mahtava Thebakin ja sen auringonjumala Aamon Raale rakennetut valtavat temppelialueetkin joutuivat siis assyrialaisten haltuun. Kuitenkin parhaimpina aikoina tuon Karnakin kaupungin osassa sijainen temppelin palveluksessa oli ollut yli 82 000 henkeä eri puolilla Egyptiä. Niinpä, kun Nahum sanoi, että mahtavan Egyptinkin kukistanut Assyria olisi pian häipynyt olemattomaksi, hänen sanojaan on epäilemättä kuunneltu ällistyksen vallassa. Ehkäpä suunnilleen samanlaisen reaktion saisi aikaan se, joka omana aikanaamme julistaisi, että muutaman vuoden kuluttua kukaan ei enää juuri muistakaan sellaista valtiota kuin Amerikan Yhdysvallat. Häntä pidettäisiin epäilemättä vähintäänkin vähän järkiseenä. Sen parempaa suhtautumista tuskin Nahumkaan on saanut osakseen aikalaisiltaan. Se, mitä hän sanoi, oli aivan liian uskomattoman kuuloista. Ja kuitenkin profeetta välitti vain sen, mitä Herra oli käskenyt hänen sanoa. Jumala käyttikin kovia ilmaisuja Niniveä vastaan. Sanat, sinun hautasi on jo kaivettu, on niistä voimakkain. Ja kuitenkin Jumalan sanat toteutuivat jo ennen seuraavaa vuosisadan vaihdetta. Ja jos etsit nykyiseltä maailmankartalta Assyriaa, teet turhaa työtä. Tuo valtava ja kerran niin pelottava jättiläinen on todellakin haudattu maan poveen. Jumalan lupaus toteutui. Herra myös sanoi hävittävänsä assyrialaisten jumalien patsaat, siis lopettavansa näiden ihmisten harjoittaman epäjumalan palveluksen. Niniven kaupungin tuosivat lopulta medialaiset, jotka toimillaan saivat aikaan sen, että myös nämä Jumalan sanat täyttyivät. Siirrymme nyt Nahumin kirjassa lukuun 2. Luen siitä ensimmäisen jakeen. Katso, vuorilta lähestyvät ilosanoman tuojan askelet. Hän kuuluttaa, rauha on tullut. Vietä riemujuhliasi Juuda. Täytä kaikki lupauksesi. Ei koskaan enää käy sinun kimppuusi onnettomuuden tuoja. Hänet on lyöty ja tuhottu. Myös Jesaja käytti hyvin samanlaista ilmausta ilosanoman tuojan askelista kirjassa luvussa 52 jakeessa 7. Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Jesaja sanoi tämän kirjoittaessaan etelän valtakunnalle Juudalle ja viittasi Babylonian tuhoon. Nahum sanoi saman asian Assyriaan liittyen. Paavali lainaa tätä näiden profeettojen välittämää ajatusta roomalaiskirjeen luvussa 10 ja jakeissa 13, 14 ja 15. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Nahumin kirjassa ilosanoman tuojan viestinä on tieto Assyrian suuren vihollisen kukistumisesta. Jesajan kirjassa ilosanoma kertoo Babylonian vallan murtumisesta. Paavali taas kertoo paholaisen kuoleman ja synnin vallan murskautumisesta, jonka Herra Jeesus Kristus on ylösnousemisellaan saanut aikaan. On suuri ilo, kun ajallisen vihollisen ote kirpoaa, mutta vielä paljon valtavampaa on, kun sellaiset kahleet murtuvat, joiden merkitystä myös ikuisen elämän kannalta. Näin vanha testamentti on tälläkin tavalla valmistanut Israelin kansaa, mutta myös meitä todellista ilosanomaa varten. Sellaista mahtavaa sanomaa synnin vallan voittaneesta vapahtajasta meillä ei ole lupaa pitää vain itsellämme, vaan kaikilla maailman kansoilla on oikeus kuulla se. Sellaista iloa ei ole tarkoitettu minkään yksittäisen ihmisryhmän tai yksittäisen kansan yksityisomaisuudeksi. Siksi Jeesus käskikin meidän mennä kaikkeen maailmaan, sillä hänen pelastustekonsa koskee jokaista ihmistä tässä maailmassa. Evankeliumi, eli iloinen uutinen, on annettu koko maailmaa varten. Siksi Paavali sanoi, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta miten ihmiset voivat kuulla, jos ei ole ketään, joka julistaa? jonkun täytyy lähettää julistajia, ja sellaisia lähettäjiä tarvitaan jatkuvasti, niin kuin tietenkin myös lähtijöitä. Jesaja puhui ilosanoman tuojan ihanista askeleista. Eivät sellaisen ihmisen askelet tai jalat tietenkään sinänsä ole mitenkään erityisen ihania, mutta sellaisilta ne tuntuvat niiden mielestä, jotka kuulevat heidän julistavan mahtavaa sanomaa synnit sovittaneesta vapahtajasta. Aina julistajat eivät ole edes kulkeneet laivalla, lentokoneella tai edes juosten. Nykyään sanoma kohtaa kuulijan yhä useammin myös radion välityksellä. Lopultakaan se tapa, jolla sanomaa viedään eteenpäin, ei ole olennaisinta, vaan se, että hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta voisi saapua jokaisen ihmisen ulottuville tuomaan elämään ikuisesti kestävän ilon. Lohdutettuaan näin suuremmoisella tavalla Juudan kansaa, Nahum siirtyy kirjansa toisessa luvussa ennustamaan Assyriaa kohtaavan hirvittävän tuhon. Historian kirjoista voi lukea, että hänen ennustuksensa toteutui kirjaimellisesti. Ensimmäisestä luvustakin toki lupaukset Niniven lopusta oli selvästi luettavissa. Tässä toisessa luvussa sanomaa kuitenkin vielä vahvistetaan. Olet varmaan huomannutkin, että meidän syntiin langenneiden ihmisten on vaikea ottaa vastaan hyviä uutisia, jos ne kerrotaan meille vain yhteen kertaan. Jumala tietääkin, millaisia me olemme. Siksi myös Nahumin kirjassa kerrotaan vielä tarkemmin siitä, miten niin uskomaton asia kuin Assyrian kukistuminen voi tapahtua. Luenekeen 2. Tuhon tuoja marssii sinua vastaan, Ninive. Aseta vartiot paikoilleen. Tähystä tietä, vyötä kupeesi, kokoa kaikki voimasi. Tässä on kysymys medialais-babylonialaisista joukoista, jotka murskasivat Assyrian vallan vuonna 612 ennen Kristuksen syntymää. Nahum kehottaa Assyriaa sarkastisesti kokoamaan kaikki voimansa. Assyrialaiset eivät tunteneet armoa, ja he uskoivat, että heidän pääkaupunkinsa oli voittamaton. He olivat varmoja siitä, että kykenisivät torjumaan minkä vihollisen tahansa. Mutta Jumala sanoo, tuhon tuoja marssii sinua vastaan. Jae 3. Nyt Herra palauttaa Jaakobin suuruuden ja myös Israelin suuruuden, vaikka niiden maat on hävitetty ja viinitarhat tuhottu. Assyrian tuhon aika koittaisi, ja se merkitsisi helpotusta myös Israelille, jolla tässä tarkoitetaan lähinnä Juudan aluetta, jonne tosin oli muuttanut myös Israelin pohjoisvaltion asukkaita. Toisesta kuninkaiden kirjasta käy ilmi, että Assyrian kukistumisen aikoihin Juuda hallitsi Joosia, jonka johdolla Juudassa alkoivat voimakkaat hengellisen uudistuksen ajat. Ne tosin loppuivat pian hänen kuolemansa jälkeen, jolloin toisenlaiset johtajat astuivat sijaan. Niinpä pitkään ei kulunutkaan siihen, kun Juuda sen jälkeen joutui Babylonian valtaamaksi. Kuitenkin Joosian siunattu hallitusaika kertoi jotakin siitä, mikä kerran tulisi toteutumaan täydellisesti. Jotakin hyvin samanlaista uudistuksen aikaa kuin Nahum ennusti Israelille myös joitakin vuosikymmeniä ennen häntä elänyt Aamos. Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännöksen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. Näin kerrotaan Aamoksen kirjan luvussa 9, jakeissa 11 ja 12. Tätä Aamoksen kirjan kohtaa lainaa myös Jaakob apostolien tekojen luvussa 15. Veljet, kuulkaa mitä sanon. Simon kertoi, kuinka Jumala ensi kerran lähestyi pakanoita, ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä palaan ja rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan. Minä pysytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon jo ammoin. Näin siis Jaakob apostolien teoissa. Ensimmäiset kristityt siis näkivät, että Daavidin sortuneen majan rakentaminen, eli Israelin uusi kukoistus, liittyy Herrasta Jeesuksesta kertovan evankeliumin leviämiseen myös pakanoitten keskuuteen. Siitä syystä myös tässä Nahumin kirjan kohdassa on lupa nähdä viittaus Jeesukseen Kristukseen. Hänessä yhdistyvät yhdeksi kansaksi kaikki häneen uskovat ihmiset kansallisuudesta riippumatta. Kaikki he tulevat osallisiksi niistä lupauksista, jotka alun perin annettiin vain Israelin kansalle.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. On lohdullista, että Jumala laittaa jossakin vaiheessa pahuudelle päätepisteen. Väkivallan, sorron ja pelon keskellä elävät ihmiset tarvitsevat kuitenkin toivoa muutoksen aikoja odotellessaan. Tätä tärkeää työtä tulee tekemään osaltaan kristillinen satelliittikanava Mashta TV, joka lähettää muun muassa darinkielisiä ohjelmia Afganistaniin. Erityisesti koteihin suljetut naiset tarvitsevat toivoa ja tukea, sillä aviomiehet saavat lyödä vaimojaan, kunhan ei tule avohaavoja tai luun murtumia. Ja jos niin kävisikin, naiset eivät pääse lääkäriin. Afgaanien oma kanava on ollut Afganistanissa lapsuutensa viettäneen Sansan projektityöntekijä Mikael Tyneerin pitkäaikainen unelma. Hän työskentelee Mashta TV:n vanhempana teknisenä asiantuntijana.
2: Tärkeä juttu tässähän on se, että afgaanit Afganistanissa pystyy näkemään, että kyllä on afgaania olemassa, ketkä ovat kristittyjä. Talibanit väittää, että ei ole, mutta me tiedetään, että maan sisällä on maanalaisia kirkkoja, on näitä pieniä ryhmiä siellä ja täällä, että kyllä monta tuhatta ihmisiä löytyy, ketkä ovat uskossa ja asuu vielä Afganistanissa. Afganistanissa eniten suosittu tapa saada informaatio muualta maailmalta ja näin on nimenomaan satelliitti TV. Melkein jokaisessa kodissa on satelliitti, lautanen ja TV, niin se on nimenomaan se tapa, millä lailla voisi tehokkaasti tuoda meidän hyviä uutisia. Tämä on ainut afganistalaisille tehty kristitty kanava. Niitä on ollut monta iranilaisia kanavia. Monet afgaanit pystyy ymmärtämään ilman ongelmaa iranilaista farsia, mutta se on ihan eri asia, että jos sä saat kuulla se evankeliumi sun omalla äidinkielellä, dariksi tai sitten pashto. Meillä on niin monta muita isoja kieliä myös Afganistanissa ja se on meidän strategia, että me tehdään kaikilla näillä kielillä ainakin jotkut ohjelmat, että löytyy sitten kaikki näiden katsojien omalla sydänkielellä ainakin joku ohjelma.
0: Mikael Tyneer, kuinka monessa ohjelmassa tai sarjassa olet mukana?
2: Kevään aikana me ollaan nauhoitettu noin 5 erilaisia ohjelmia, sarjoja, niin siellä mä oon ollut se pääohjaaja ja tuottaja. Meidän toivo tietysti on, että tulevaisuudessa tulee

0: Sitten mä oon ollut se ainut tähän asti, kuka on tehnyt tajikinkielisiä ohjelmia 107 Parsille. Afgaanityö on ollut mulle lähellä sydäntä, kun mä asuin siellä pienenä, niin tietysti olen halunnut tehdä varsinkin TV-ohjelmia afganistanilaisille. Nyt se ero siinä on se vaan, että nyt mä saan 100-prosenttisesti laittaa kaikki energia siihen, että mä autan nämä afgaaniveljet ja sisaret, että he saavat sitten esittää heidän usko heidän maamiehille ja varsinkin sellaisessa kulttuurillisesti sensitiivisessä ympäristössä. Se on tärkeää meille näyttää, että joo, mä oon afgaani, mutta se on ihan samalla tavalla luonnollista, että mä oon myös kristitty. Se, että meillä on ne ihmiset sieltä maasta, Afganistanista, ja ne puhuu suoraan niille afgaaneille, niin mä väittäisin, että sitten löytyy niitä tulevaisuudessa, ketkä sanoo, että tämä Mujda-kanava hyviä uutisia, se on nimenomaan mulle tehty. Silloin se osuu ja uppoo tämä viesti, että Jumala rakastaa meitä kaikki ja sinä olet uniikki, sinä olet arvostettu, vaikka sinä olet esimerkiksi nainen. Talibani nykyään sanovat, että nainen ei ole mitään väärti, hänellä ei ole oikeuksia. Se on niin hullu tilanne valitettavasti nyt. Naisille ja tytöille ei saa mennä kouluun, ei saa mennä opiskelemaan, ei saa mennä töihin. Me halutaan varsinkin laittaa efforttia, että me saadaan tehty paljon ohjelmia naisille, tytöille, että se rohkaise heitä, antaa heille toivoa, koska se on tosi toivoton tilanne tällä hetkellä heille. Kanavan kautta he voivat ehkä jatkaa niitä opiskeluja. Meillä on myös terveysohjelmia, missä kerrotaan kuinka voi hoitaa itteni myös, kun ajatellaan, että afganistalainen lääkäri, mies, ei saa hoitaa nainen, kuka on potilas. Ja naisia ei saa olla lääkäreitä, koska ne ei saa olla töissä. Tällaisia hulluja tilanteita on nyt Afganistanissa näillä naisille ja me yritetään erillä tavalla auttaa heitä siellä kodissa. Kodin suojassa he pystyvät katsomaan kuitenkin näitä ohjelmia.
1: Kristillisestä afgaaneille suunnatusta satelliittikanava Mojda TV:stä kertoi meille Sansan projektityöntekijä Mikael Dünér. Muistetaan kanavaa rukouksin, että katsojat saisivat ohjelmista rohkaisua ja toivoa elämäänsä ja ennen kaikkea löytäisivät uskon Jeesukseen, joka voi tuoda vapauden ja luoda turvaa kaikenlaisten olosuhteiden keskelle. Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, laulaa meille ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!